0: نگفتن نیست اگه قطعه من هم خود رو گویی زکر قطعه لگم اخیت حبه مصیبی چوه ایبه ولی که که مگی حبه کل نیست اگه دوی انسان های لبا خواهدوی کیو میتلن لیتین توی مونن لبنا ما باشن یعنا آخمه و بغیری سشه هاو کن نه ایتا که حکم بو حالا بنا با تاو بون سا که حبو بنا من بنا بنا او کالی بنا
1: لبنا با تاو بون سا که حبو بنا من
0: لبنا با تاو بون سا که حبو بنا من فلو دیش
1: تانکی مرک
0: تانکی داد
1: Hello there.
2: Ka ka tole ka mahe.
1: Ka ofela.
2: O tsabana sa go.
1: O no sa fa ba handle.
2: O tba nyi. O tba nwi.
1: Ndade.
2: Ke ka iwa. Ha ga u kwana.
1: Eh mongaka.
2: O yo ndate kwena yi. Ndate. Bona ke ha. Ke na le heso ke na le haka matlo a ntse na go nyaka ga gana haka mo a mangata ka le gobane go ntse o ba le matlo a mangata ka naka ha e ba motho yo mo le mongwe tlame a o dula gabo gobane go ntse o ba le matlo a mangata ka e le go gona mo ma ga gona ga gana ditokelo ga a nang le ditokelo ke bana ke taba e tlame a e tlhake motho ba ene go sane ha re se re sa hahe gobane ke re ga gona thuso mona ga ke ikgaele go na le ba tlatla bang ga ka ditlosane ke be tlhakise ee motho yo molemolemolemong ga a be le tokelo mone re ditokelo tsa gona ka go fela tsona di baballwe motho bang e ne e le mo kereng go ka etsagala gore ga ke dumele gore mme o ntse a phela ntate a ke ke a ba etsa ntho tseno mo mme a ntseng a phela e ba mme ga yo o tswile ka mosebetsi nke yo ka baka tla ke hulantse motho mona matlhong a bana mabona sa a ntse a phela e ke ke a etsagala ee e tla ba ke ntate a seng a jajwang le dikgomo a ka etsa ntho e ke ne ke le mo kereng go ka etsagala gore ebe mme ga a sa phela ebe motho yena eo yo lelapa le saleng le tlhoka kgotso ka lebaka la gae jwale bana ba tseba taba tseno jale ya re ga ba mo fumana ya ba ba re o mma gona o ketiretse ebile a ikela go ya batho e lefu la pelo ka lebaka la motho yena e jale kore re bone na le rona re mo fapanya le pula jwa ha ke tsebe wa bona ntho e ke ntseng ke e bua ga ke re na gona banna na re na le ditokelo magagona ngwana e ba ngwana go fitlhela a na le lemo tse kae moo go tla thujwa le motho yo go na le boikarabelelo ba gore le yena a ipone gobaneng gona kapo gona ne re sena ditokelo moo hulang go a ketelela go tho go gona iponeng tswang jwa le mona ke haka bona ba ba ntate o tse ebile mahabo gona ga ka ya tswa gantle ntate go na le pina ya magosana a ka phamong e reng gale ke sebetsa ke sebeletsa heso ba bannye ne re ga re jaka thoto re tswa mahabo gona ga gopola pina eng ne re se re tswa ka mosedisaforo fela e le gale motho o sebetsa o sebeletsa heso ele ga jeno le ke ha ke heso mola ga ke na ditokelo ke tebetswe ke ha ka hape ga ke na ditokelo ai khona ai mola e ke shejwe hantle motho ba ntaba ena le ke le re bitsetse bo ga molao ga ke batlo e manolla ke ke go utlo gona gona mo re nang le ditokelo teng ke go kae ke le ditleng fela mtsolte
1: eh mngaka
2: bontate taba eno e ntshositse aholo go feta mona ga gona ngwana a nang le tokelo ya go a kena